0: känner flere som driver och eller starter julegaveinnhandlinga egentligen det kakemännen kommer in I butiken och börjar glädja sig till jul allerede då.
1: Akkurat att göra undan julegavehandlinga är ju lite lurt egentligen för då slapp du stresse men att du börjar glädja dig till jul I september då nej då börjar jag glädja mig till Halloween och såna skräckfilmer och såna hyggliga ting. Mm.
2: Men du blir irriterad över folk som irriterar sig över att det är jul för tidigt.
1: Ja, för det sker vart år och det är så nu måste du på något sätt börja bli vant till det. Och då kan ni ju för så vitt ge folk något och förhandsirritera sig till då. För det att om 4 veckor I vecka 42 Da kommer Rudolf og Nissens julebrus I butikken, og da kommer noen garantert å si alt for tidlig, to måneder til jul. Men det skjer hvert år. Den kommer I uke 42 hvert eneste år.
2: Så ikke det kan litt sent da?
1: Jeg synes alt for sent. Jeg kunne tenkt meg å knerte med en glassflaske nå. Jeg gleder meg I.
0: Jeg venter alltid til 1. desember. Men det jo greit at du sier ifra det der, for det kanskje sparer meg for de 15-20 snapsa med folk som tar bilde av julebrusen I butikken for å fortelle
1: ikke dette litt tidlig, ja? Sånn, nei, det samme datoen hvert. Det der?
2: Ja, men det tidlig.
1: Nei.
2: Det for tidlig.
1: Det ikke for tidlig. Det altså, det sånn det bare.
2: Det mulig? Ja, det

Ser vi hade möjligheten till att få med oss midnattssola, men nu får vi inte med oss den för i 2027 igen. Då öppnas nästa möjlighet. Det var Sara Larsson du fick med dig i lunchbit musik mens du jobbar Midnight Sunhead låta henne. Snart blir det lokala nyheter och riksnyheter. Klockan närmar sig ett. Först har vi med oss Clean Bandit och Jess Glynn. Låta den heter Rather Be.